zamišljam kako olaziš već dugo. Navikavam se na scenu, kupiš odiću po sobi, nešto stvari iz kupaone i gotova si u trenu. Pa kad dođe do toga da te stvarno kupim,

kaže pravila ko je jači, taj kači, ko da više dobiva. Možda već sutra napustim stanje, možda se

0: Radio Sljeme.
1: Dobro jutro, točno je 6 sati, ovo gledanje ravno u oči je možda nekome u ovom trenutku izazov jer još nije dobro do vlastite budnosti i do otvorenih oči.

Sad sam na pustoj zemlji, nered je u duši, kiša lije i nije, moja se kuća ruši. Nisam ti dospio

Bađaj ma kompas, s njim nalazi luku. Vođe vode vojske prema Slavoluku. Svako ima nešto, busom ili radar, ne mogu se snaći.

U kući je zima, moji prsti zebu, uzalud te tražim na zemlji i nebu. Felinda strada, ringišpil se vrti, jesam li na redu? U pokoju

na pokisloj cesti bez pravog razloga. U kući je zima, moji prsti zebu, uzalud te tražim na zemlji i nebu. Fellini, La Strada, Ringišpil se vrti, jesam li na redu?